kadu chat karno mas kartoji na jogan do dromi greji ne joma korgolum ah ko yang creyo sangwe technicien am gudin doni mato ran du balam telum gayus ko kanje kilamia telum gulel de neji gomia wuji